Loving Life Again heter låta fra Ella Langley, men den låta som jo har for alvor satt opp på kartet langt utover